0: mati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito ranangi
1: kubale kuli ili laisi
0: supayo nadapi bijo lakawi Allah ladudu adira.

lagi mari jo atuh mohon anu toleh gasir wani kakek enak kula dikang arine wae ya ye ayo kita semua nang sayang yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadeg kok kalah.